Au banco chusa. Lento msa manches ya telela. Au banco chusa. Gaba mapoko.